0: אם יש כרית לאדון ולא מוסר לעבד, זה מידת סדום, ולא משתמש בעצמו גם, וזה מידת סדום. אותו דבר עם הכיסא, גם צריך להבין מה זה כיסא, מה זה כרית, באיזה מצבים זה. והוא ממשיך את המאמר, הוא בינתיים שואל כביכול שאלות.
1: כן, הוא מעלה שאלות שבעצם כל אחד מאיתנו שמענו על זה כמעט מילדות, וזה מילים יפות, אבל צריך ללמוד מה הוא אומר אחרי המילים האלו.
2: כן, המצווה אהבת לרעך כמוך זה מהות של התורה, ו צריכים באמת להקדיש כל החיים כדי להבין את המצווה הזאת ולקיים אותה. ואנחנו בערי מזל שקיבלנו הבנה וידע והרגשה שזה אפשרי רק בקבוצה שלנו, שנתרכז בזה ולא דברים אחרים.
3: כתוב פה בספר, ואני כתבתי מדברי רב, שכל התורה כולה היא התאמה, נשלחה לאדם כהתאמה למערכת עליונה. שאם הוא משתמש בה נכון, הוא יכול לעלות מדרגת בהמה בעולם הזה, שממלא כל צרכיו, לדרגה שהיא יותר נעלה בעולם הבא, כתוב ככה, וזה בא הכל באדם.
4: טוב חברים, אז אנחנו ככה התחלנו, נכנסנו לקריאה משותפת ולשיח בעשיריות, קראנו את עוד ב' ועוד ג' ועוד ד', עכשיו אנחנו ניכנס ללימוד של עוד ג' וד', אבל לפני שניכנס ללימוד של עוד ג', נשמע את דברי הרב, אנחנו נקרא אותה שוב ביחד וננסה ככה שהמאור המחזיר למוטב שבעל הסולם התמין פה בתוך המאמר הזה יפעל עלינו בקריאה המשותפת ובלימוד המשותף. אומר לנו בעל הסולם באות ג' במאמר מתן תורה. ובטרם נחדור לעומק הדבר, יש לנו להתבונן במצווה הזאת גופה. כי נצטווינו, ואהבת לרעך כמוך. אשר מילת...
5: Perdón, amigos, vamos a hacer el punto 3 nuevamente. Antes de entrar en el meollo de la cuestión, debemos observar el precepto en sí mismo, ya que se nos ordenó amar a tu prójimo como a ti mismo. Las palabras como a ti mismo nos dicen amar a tu amigo en la misma medida en la que tú amas a ti mismo, y de ninguna manera menos. Es decir, que debes estar constantemente en guardia para poder satisfacer las necesidades de, al menos, cada miembro de la nación de Israel. No menos atento de lo que estás para satisfacer tus propias necesidades. Y esto es absolutamente imposible, ya que aunque con su trabajo diario pocos son las personas que puedan satisfacer sus propias necesidades, así que ¿cómo se le puede pedir que trabaje para satisfacer las necesidades de toda una nación? Y no podemos pensar que la Torah exagera en lo que exige, pues nos advierte de no agregar o disminuir nada y nos dice que las leyes fueron dadas con precisión absoluta. Vamos a ver la explicación de Rav al punto 3, clip número 7. Punto 3. Después de que la persona llega a la corrección, eso que odias no lo hagas a tu amigo. Él necesita llegar a la realización de la condición de amarte prójimo como a ti mismo. Y tú, como a ti mismo, tiene que ser al 100% como a ti mismo. Es decir, así como tú revisas cómo no hacer el daño uno al otro, exactamente como tu propia voluntad, revisas cada uno de los detalles y no quieres ser explotado. No quieres que se aprovechen de ti, no quieres ser utilizado o coercionado de manera esencial. Es en contra de tu deseo, digamos. Eso sería en contra de tu deseo. Entonces, en esa manera, tú te corriges a ti mismo hacia los demás, ¿correcto?

0: אות ב' ואם עוד אפשר טוב הסיכום ש כאילו לא יודע רשום פה שאני לא מצליח למנות את צורכי עצמי אז איך אני עוד יכול לספק את משעות כל האומה ואז ומן הסתם התורה לא מדברת בדרך הגזמה ו פה בעצם בעל הסולם מסביר לנו איכשהו שזה אפשרי בהמשך וצריכים להאמין לו, ללכת לקרוא את כל המאמר ולראות איך אנחנו פרקטית עושים את זה.
1: כן, בעל סולם נותן פה כאן החוקים, כן, מה צריך לתת לחברו, איזה חוקים לקיים, אבל עדיין לא מגדיר מי הוא החבר, מי הוא האדון, מי הוא העבד. ואיך אנחנו צריכים להתנהג, אומר שאם יש קרית לאדון ולא מוסר לעבד, זה מידת סדום, ולא משתמש בעצמו גם, וזה מידת סדום. אותו דבר עם הכיסא, גם צריך להבין מה זה כיסא, מה זה קרית, באיזה מצבים זה. והוא ממשיך את המאמר, הוא בינתיים שואל כביכול שאלות.
2: כן, הוא מעלה שאלות שבעצם כל אחד מאיתנו שמענו על זה כמעט מילדות, וזה מילים יפות, אבל צריך ללמוד מה הוא אומר אחרי המילים האלו.
3: כן, המצווה אהבת לרעך כמוך זה מהות של התורה, ו צריכים באמת להקדיש כל החיים כדי להבין את המצווה הזאת ולקיים אותה. ואנחנו בערי מזל שקיבלנו הבנה וידע והרגשה שזה אפשרי רק בקבוצה שלנו, שנתרכז בזה ולא דברים אחרים.
4: כתוב פה בספר, אני כתבתי מדברי רב, שכל התורה כולה היא התאמה, נשלחה לאדם כהתאמה למערכת עליונה. שאם הוא משתמש בה נכון, הוא יכול לעלות מדרגת בהמה בעולם הזה, שממלא כל צרכיו, לדרגה שהיא יותר נעלה בעולם הבא, כתוב ככה, וזה בא הכל באדם.
5: טוב חברים, אז אנחנו ככה התחלנו, נכנסנו לקריאה משותפת ולשיח בעשיריות, קראנו את עוד ב' ועוד ג' ועוד ד', עכשיו אנחנו ניכנס ללימוד של עוד ג' וד', אבל לפני שניכנס ללימוד של עוד ג', נשמע את דברי הרב, אנחנו נקרא אותה שוב ביחד וננסה ככה שהמאור המחזיר למוטב שבעל הסולם התמין פה בתוך המאמר הזה יפעל עלינו בקריאה המשותפת ובלימוד המשותף. אומר לנו בעל הסולם באות ג' במאמר מתן תורה. ובטרם נחדור לעומק הדבר, יש לנו להתבונן במצווה הזאת גופה. כי נצטווינו, ואהבת לרעך כמוך. אשר מילת
6: Perdón, amigos, vamos a ver el punto 3 nuevamente. Antes de penetrar en el meollo de la cuestión, debemos observar el precepto en sí mismo, ya que se nos ordenó amar a tu prójimo como a ti mismo. Las palabras como a ti mismo nos dicen amar a tu amigo en la misma medida en la que tú amas a ti mismo, y de ninguna manera menos. Es decir, que debes estar constantemente en guardia para poder satisfacer las necesidades de al menos cada miembro de la nación de Israel. No menos atento de lo que estás para satisfacer tus propias necesidades. Y esto es absolutamente imposible, ya que aunque con su trabajo diario pocos son las personas que puedan satisfacer sus propias necesidades, así que ¿cómo se le puede pedir que trabaje para satisfacer las necesidades de toda una nación? Y no podemos pensar que la Torah exagera en lo que exige, pues nos advierte de no agregar o disminuir nada y nos dice que las leyes fueron dadas con precisión absoluta.